percaya kabeh ning sang hyang widi, percaya kabeh ning manusa yanya pembekas hidup dini di jagat kabeh ning sesama ning pada kraos sekala kelawan.

0: Udang apa ngawon diang?
1: Nang udang babo keluar kelu.
0: Nang udang udang.
1: Pusing jo kengkene sawile molenan tepukin babo dah di made jak buku anak bingung tepuk babo tu mawenan buku kene.

0: majena bungkong padangkan tiang.
1: Nu majian bungkong ken tiang meme.
2: Wartene yan bungkong hilang sebat di meme. Yan panak hilang sih
1: sebat. Kentan, ketome.
2: Pun api niki, pun api.

0: Ada tepung sagu, beli di kuanji. Ada adi ragu, beli pasti menjanji. Lakar satya, nyayangin adi. Nak mula adi, jodoh ane sujati.
1: Oke, lanjut lagi mbak, lagi dikit mbak.
2: Jajan

0: Dagang Gantal, program pembelajaran Temang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk metembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Inge reng Gusti Haji, ngurah reng petulu penepi bagi kena-kena, wenten iki Bu EKBB, dalan.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran Temang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk metembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat ring Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi, bagi kena-kena, wintan ikibu EKBB, dalam...

0: Raris momongah nunas kewirian wiyadin kesenengan majang reng ide sang yang widiwase sekadi memaksa pedewekan ipun pacang kebalikin pengabdin ipun kesengsaran kenerakan pacang kepangih dan surut-surut kesakitin anduk raja tamah kededah anduk sakit hati.
1: Jam 6.